नमयोसि सर्वं जगदिदं दत्तो जायते सर्वं जगदिदं दत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं तैलयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः।